0: მოგწონს ეს მუსიკა?
1: ხოლოდ თბილისზე.
2: Long before it began.
1: FM 93.5.
3: Ya no estás más a mi lado, corazón. Generar más solo tengo
1: salida. Radio, იწება ჩვენით.